Dak sa insirang e sonam spal distang ngurup dul mang iske sal kani lo rik sanazat. Kasata chewang dul kartang tpa gune sal kani lo jik sanazat.